0: Alcide De Gasperi era un vizionario.
1: Alcide De Gasperi bio je vizionar, ali njegova vizija nije niknula iz apstraktnih ideala. Oblikovalo ju je iskustvo življenja na promjenjivim razmeđima carstava. Tim je riječima predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola okarakterizirala Alcidea De Gasperija, političara koji je sanjao miroljubivo ujedinjenje brojnih identiteta Europe. Slušajte posebnu seriju podcasta Povijest i činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Alcide De Gasperi, rodom iz talijanske regije Trentino, bio je žestoki protivnik fašizma. Nakon Drugog svjetskog rata postao je prvi premijer Talijanske republike, a tu je dužnost obnašao do 1953. Zajedno s Konradom Adenauerom i Robertom Schumannom aktivno se zalagao za europsko jedinstvo. Jedna od glavnih ideja njegove ostavštine je ta da narodi i nacije mogu postići više ako rade zajedno.
0: Naton Trentino,
1: rođen u Trentinu, na sjecištu puteva i granica, svjedočio je rađanju nove epohe. Njegova je vizija ujedinjene Europe nadilazila granice i povijesni kontekst. Bila je to vizija Europe u kojoj je raznolikost pokretačka snaga velikog zajedničkog projekta. Alcide De Gasperi rođen je 3. travnja 1881. u planinskom predjelu talijanske regije Trentino-Južni Tirol, koja je tada pripadala Austro-Ugarskoj monarhiji. Odrastao je u vrlo siromašnoj i pobožnoj katoličkoj obitelji. 1900. upisao je studij filologije u Beču i postao aktivan u pokretu katoličkih studenata. Nakon što je diplomirao, De Gasperi se vratio u Trentino, gdje je radio kao novinar za katoličke novine i sudjelovao u kampanjama za prava talijanske manjine na tom području. Nakon raspada Austro-Ugarske monarhije 1918. Trentino je postao dijelom Italije. Godinu poslije, De Gasperi je bio jedan od osnivača Talijanske pučke stranke. Za zastupnika u talijanskom parlamentu izabran je 1921. U to vrijeme Mussolini je jačao svoju vlast u Italiji. Fašistička je vlada 1926. zabranila djelovanje svih drugih stranaka, uključujući Talijansku pučku stranku. Njihovi čelnici izbačeni su iz političkog života ili protjerani. De Gasperi je 1927. uhićen i osuđen na 4 godine zatvora, no pušten je zahvaljujući intervenciji pape Pija XI. Narednih 14 godina radio je kao knjižničar u Vatikanu. Tijekom tih godina razmišljao o tome kako spojiti svoja vjerska uvjerenja s političkim angažmanom. Svoja je razmišljanja sabrao u dijelu Ideje rekonstruktive, odnosno Ideje za obnovu, koji će postati manifest Kršćansko-demokratske stranke osnovane 1943. u tajnosti. Nakon pada fašizma, De Gasperi je kao čelnik novoosnovane stranke postao premijer Talijanske republike, a tu je dužnost obnašao do 1953. Tijekom tog razdoblja Italija je ponovno izgrađena na novim temeljima, koji su obuhvaćali novi republikanski ustav, snažnije demokratske institucije i brzi gospodarski oporavak. Reforme su obuhvaćale uvođenje prava glasa za žene, stambenu i zemljišnu reformu, razvoj juga Italije i ulaganje u energetiku. De Gasperi je bio snažan zagovornik međunarodne suradnje. Smatrao je ključnim obnoviti ulogu Italije na međunarodnoj sceni. 10. kolovoza 1946. predstavljao je Italiju na Pariškoj mirovnoj konferenciji, čime je obilježen povratak te zemlje na međunarodnu scenu.
2: Preuzevši riječ na ovom svjetskom forumu, osjećam da je sve, izuzev vaše osobne ljubaznosti, okrenuto protiv mene. Osjećam se kao optuženik, prije svega zbog svojeg statusa bivšeg neprijatelja i činjenice da sam pozvan ovdje nakon što su najugledniji među vama, nakon duge i marljive rasprave, već sastavili zaključke.
1: Nastojao je uvjeriti Italiju da sudjeluje u američkom Marshallovom planu i da se pridruži NATO-u u vrijeme kada je u Italiji još postojala jedna od najvećih komunističkih stranaka u zapadnoj Europi. De Gasperi je shvatio da je za izgradnju budućnosti Italije potrebno izgraditi budućnost Europe. budućnost drugačiju od prošlosti. I uspio je u tome. Shvatio je važnost pronalaska kompromisa, ali i odlučnosti da ostane vjeran vrijednostima u koje je vjerovao i u koje mi danas vjerujemo.
0: Cui oggi noi tutti crediamo.
1: Jedan od njegovih najvažnijih doprinosa bilo je njegovo zalaganje za reintegraciju Njemačke u međunarodnu zajednicu. Zajedno s kancelarom Zapadne Njemačke, Konradom Adenauerom, i francuskim ministrom vanjskih poslova, Robertom Schumanom, aktivno je zagovarao evropsko jedinstvo. Podrijetlom iz pogajničkih regija i progonjeni za vrijeme fašizma, sva su trojica shvaćala da je potrebno nadići granice kako bi se okončale godine rata. De Gasperi je podržao Schumanovu deklaraciju, koja je dovela do osnivanja Evropske zajednice za ugljen i čelik, te je promicao ideju o zajedničkoj evropskoj obrambenoj politici. Obraćajući se na francuskom jeziku u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 1951. u Strasburu, naglasio je važnost Evropske obrambene zajednice.
2: Ako uspostavimo samo zajedničke uprave, bez više političke volje vođene središnjom vlasti, u kojoj se nacionalni interesi spajaju, kristaliziraju i razvijaju u višu uniju, postoji rizik da će se taj evropski projekt činiti hladnim i beživotnim u odnosu na dinamičnost pojedinih nacija.
1: De Gasperi je bio uvjeren da će europeističke težnje donijeti europskom kontinentu mir i demokraciju. Zamišljao je ujedinjenu Europu koja ne bi zamijenila pojedinačne nacije, nego bi predstavljala partnerstvo zemalja koje se međusobno podržavaju i jačaju. Zahvaljujući životnim iskustvima poput života na pograničnom području, pod fašističkim režimom i pripadanja nacionalnoj manjini, bio je duboko svjestan da je europsko jedinstvo potrebno kako bi se izliječile ratne rane i spriječile takve strahote u budućnosti. Njegova je vizija nalikovala viziji Schumana i Adenauera, suosnivača Europske unije. Preminuvši 1954. Alcide de Gasperi nije doživio potpuno ostvarenje svojeg sna, no ostao je jedna od glavnih ličnosti u povijesti europske integracije. Njegova ostavština i dalje živi u vrijednostima i institucijama Europske unije kakvu danas poznajemo. To je Europa kakvu je zamišljao Alcide de Gasperi. Europa u kojoj granice ne ograničavaju ambicije, a suradnja vodi ka zajedničkom blagostanju. Europa koju moramo nastaviti graditi za buduće naraštaje. Europa koja se temelji na vrijednostima koja nude rješenja. Danas i svaki dan njegujemo sjećanje na njega, odajmo priznanje njegovom nasljeđu i ostvarimo njegovu viziju.
0: Realizeremo la sua visione.
1: Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Banky zohrávajú v našom každodennom živote veľmi dôležitú úlohu. Dôverujeme im v tom, že postrážia naše peniaze, spoliehame sa na to, že nám dajú pôžičku na byt alebo dom a používame ich služby na posielanie peňazí do celého sveta. Tak ako my rátame s tým, že nám naše banky pomôžu spravovať naše peniaze, potrebuje Únia vlastné banky na plnenie svojich kľúčových úloh a cieľov. Určite ste už počuli o Európskej centrálnej banke, ale viete, ako ovplyvňujú jej rozhodnutia vašu peňaženku? A viete o tom, že existuje aj Európska investičná banka, ktorá má svoj vlastný účel? Pozrime sa podrobnejšie na obe banky. Začnime tým, kde ich nájdete. Európska centrálna banka, v skratke ECB, má sídlo vo Frankfurte. Frankfurt je najdôležitejším finančným centrom Nemecka a mestom s najväčším letiskom v krajine. Preto je ideálnym vnútroštátnym i medzinárodným cestovným uzlom, a to aj v prípade služobných ciest. Nie je náhoda, že si Únia vybrala Frankfurt za hlavné sídlo tejto dôležitej finančnej inštitúcie. To isté platí aj pre centrálu Európskej investičnej banky, známej aj ako EIB. Nájdete ju v hlavnom meste Luxemburska, ktoré je významným medzinárodným finančným centrom a zakladajúcim členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva, predchodcu Únie, ako ju poznáme dnes. A teraz o tom, aké úlohy tieto dve veľké finančné inštitúcie plnia. Európska centrálna banka dohliada na euro spolu s národnými centrálnymi bankami krajín, ktoré ho používajú ako svoju menu. Jej hlavnou úlohou je určovať a realizovať menovú politiku v celej eurozóne. Musí udržiavať stabilné ceny a usilovať sa o 2% mieru inflácie v strednodobom horizonte. A prečo 2%? Preto, že tak vysoká ako aj nízka inflácia môžu z dlhodobého hľadiska poškodzovať ekonomiku. Keď je inflácia vysoká, ceny rýchlo rastú a naše peňaženky sú prázdnejšie. Ak je inflácia vysoká dlhodobo, nevieme si za tie isté peniaze kúpiť rovnaké množstvo tovaru a služieb ako predtým. Preto je v záujme krajín eurozóny udržať mieru inflácie na úrovni 2% v strednodobom horizonte a zabrániť tak strate zákazníkov na svojich trhoch. Je dôležité zachovať dôveru v systém euromeny. Veľmi nízka inflácia však môže byť rovnako zlá, pretože dokáže spôsobiť zníženie miest a vyššiu mieru nezamestnanosti. Čiže ceny môžu klesať, no ľudia si aj tak nebudú môcť veľa dovoliť, keďže budú zarábať menej alebo si nebudú vedieť nájsť prácu. ECB má k dispozícii viacero nástrojov na ovplyvňovanie vývoja ekonomiky v eurozóne. Môže napríklad stanovovať hlavné úrokové sadzby na udržanie stability cien. Zároveň zodpovedá za zabezpečenie riadného a bezproblémového fungovania platobných systémov, ako sú kreditné a debetné karty. Vďaka tomu je možné platiť bez hotovosti a rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie previesť peniaze v rámci Európy. ECB však nedohliada iba na bezhotovostné platby. Má na starosti aj povoľovanie tlače eurobankoviek, ktoré používame pri platení každodenného tovaru a služieb. A má ešte jednu kľúčovú úlohu. ECB vykonáva dohľad nad európskymi bankami tak, aby bolo zaručené ich riadne fungovanie, ako aj ich schopnosť riešiť akékoľvek finančné problémy, ktorým môžu čeliť. Pozrime sa teraz na úlohu Európskej investičnej banky. Jej poslanie je celkom iné ako poslanie Európskej centrálnej banky. EIB sa považuje za úverový nástroj Európskej únie, z ktorého sa požičiavajú peniaze na projekty podporujúce ciele únie. Ide o širokú škálu odvetví, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie či bývanie. A odkiaľ na to berie peniaze? Nie, nie z rozpočtu EÚ, ako by ste si možno mysleli. V skutočnosti si banka sama požičiava finančné prostriedky predovšetkým na kapitálových trhoch v podobe dlhopisov, ktoré potom požičiava na európske projekty